Lijep pozdrav i želja, kaže, pozdravljama i šaljama, uple, pozdrave svome zetu Indiru Bužinkiću Inki. Pozdrave upućuje Manona Ibrahimović i želim mu brz oporavak sa porukom da ga puno volio. Inki, brz oporavak i povratak u formu.

9 sati 9 minuta, program radija Bosanska Krupa. Čuli ste u dosadašnjem toku jutarnjeg programa i danas okusom italijanske kuhinje sa La Italianom, sa Termo BiH, frišku vremensku prognozu i saznamo da će i danas biti temperaturi do 25 stepeni Celzijusa, da ne bi trebalo biti kiše, ali da će biti onako i sunčanih intervala, ali će biti

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Rekla je da me ne voli kao nekad, logično.

Na magistralnoj cesti M5, granični prilaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova neizmjeničnim propuštanjem. A kada govorimo o situaciji na graničnim prilazima, trenutno na graničnim prilazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Međutim, s obzirom na navedene informacije, sanacione radove, kao i svakako one informacije koje već znamo duži period na graničnim prilazima, da je registracija putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, što dovodi do dužih zadržavanja na graničnim prilazima, molimo vas da vaše putovanje planirate na vrijeme i da budete maksimalno oprezni. Čuvajte se i sretan vam put.

0: premium madrace. Možete uštedjeti čak do 200 maraka. Leđa će vam biti zahvalna, a novčanik neće plakati. Dođite na adresu Unska bezbroja, Bosanska Krupa, isprobajte i osjetite razliku.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz. Radio Bosanska Krupa. Otvoreni program. Otvoreni program radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

13 sati i 2 minute, poštovani slušaoci, vrijeme je za nekoliko zanimljivih tema za danas, a povodom ovih prvomajskih praznika koji su iza nas, novinari RTL-a su zaustavili jednu Splićanku, a ona je izjavom izazvala niz reakcija na društvenim mrežama, jer je na pitanje novinara odgovorila: baš ste mene neradnicu našli, ja vam ne radim, mene muž izdržava, muž radi, a ne znam šta bih vam rekla. Snimak je na Instagramu prikupio gotovo 700.000 prigleda. Mnogi su je osudili, a neki se ipak pitaju kako je moguće da nisu prepoznali da je sarkastična. Građani Splita 1. maj su proslavili tradicionalno na otvorenom, a brojni su također građani isto to uradili i u našoj zemlji.

Vas Haris, Cihada i Erna, mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete na 97,5 MHz uz program radija Bosanska grupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Kulturni mozaik. Emisija iz kulture u programu Radija Bosanska Krupa. Uređuje i vodi Sihada Kržolić.

Srbi ne daju da prođe konvoj sa hranom. Jednostavno ne daju. Eto, kao oni su, ne znam ti više ko, pa se mogu oduprijeti tolikom svijetu koji želi da pomogne barem civilima. Eto, ako nećemo uvesti, znamo da vojsku niko ne pomaže, ali da pomogne civile, ne, Srbi kažu ne može i ono ne može. Postalo nepodnošljivo, počeli ljudi napuštati im glavu, ne znaju kud idu, da li da idu preko Srbije u Makedoniju, da li da idu preko Romanije, u Sarajevo, bilo gdje. Počelo biti psihički nepodnošljivo. Teško može neko gledat svoje dijete kad mu nema šta da jede. Nema. Pa su ljudi jeli travu. Jeli su ono, kod nas se kaže, kočan od kukuruza, to su jeli na potočarama i jeli. Nije nas briga što nije bilo duhana. Svi smo volili da oni koji su pušili, ovi, a sam i dan danas pušač. Ali kad moje dijete nema da jede, onda sam zabrinut. Pa me uhvati nervoza, pa u toj nervozi možeš svašta da uradiš. Pa bilo je ljudi koji su išli na četničke linije. Ne zna više šta da radi, kako da preživi. Svi oni koji su i vojni i civilni rukovodioci, ne mogu da pomognu, nemaju od čega. Glupe su one priče što kažu Naser Orić, hranio konja šećer. Hajte, molim se. Jako glupo. Ne branim Nasera Orića, ali jako glupo. Dok su njegove kolege, komadanti, vozili džipove, imali svoje vozače, on je jahao nekog konja sa kojim je išao da obilazi, da radi svoj posao komadanta. I onda mu neko spočitava hranio konja šećeru. Nije tačno. Ja sam bio blizak Naserov prijatelj. Nije tačno. Dakle, sa kojim je išao da obilazi, da radi svoj posao komadanta. I onda mu neko spočitava hranio konja šećeru. Nije tačno. Ja sam bio blizak Naserov prijatelj. Nije tačno. Dakle, sa kojim je išao da obilazi, da radi svoj posao komadanta. I onda mu neko spočitava hranio konja šećeru. Nije tačno. Ja sam bio blizak Naserov prijatelj. Nije tačno. Dakle, sa kojim je išao da obilazi, da radi svoj posao komadanta. I onda mu neko spočitava hranio konja šećeru. Nije tačno. Ja sam bio blizak Naserov prijatelj. Nije tačno. Dakle, sa kojim je išao da obilazi, da radi svoj posao komadanta. I onda mu neko spočitava hranio konja šećeru. Nije tačno. Ja sam bio blizak Naserov prijatelj. Nije tačno. Dakle, sa kojim je išao da obilazi, da radi svoj posao komadanta. I onda mu neko spočitava hranio konja šećeru. Nije tačno. Ja sam bio blizak Naserov prijatelj.